0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатырда. Маноны аңлай. Кска сатырда.
2: Agar yurakka boradigan yo'l yopiq bo'lsa, u holda oshqozondan kirib ko'ring.